ke be ke dutse kgorong molapo mogolo wa dikgokong he hae bonangwe wa ganka ra kgamekgame wa phankga o ipitsa ka sethakga wa lefura wa tagwa o bonwela ka nthago a ba botsie le mphago wowowo ke mmoditse mabolla nakare le kgono ke ya golla nna ke biditse dikgadi o ke ntšhitse le magadi ke re ke phethile molaoo go le bona ba tlile ka malaoo a o ntshenyaditše o nkgobošitše eo boorope

ke be ke dutse kgorong molapo mogolo wa dikgokong hei ga e bonangwe wa ganka ra kgamekgame wa phankga e o ipitse ka sethakga yo wa lefura wa tagwa ga yo bonwela kanthago a ba botsiye le mphago owowo ke mmoditse ngwa golla naka re le kgono ke ya golla nna ke biditse dikgadi so ke ntšhitse le magadi ke re ke phethile molao o le bona ba tlile.

0: akoshe monati nati nati
1: la kosha
0: ni na la yona bari
2: ke la yua mafele
0: la la yua mafele
1: ah ke ratile yo
0: la la yua mafele lo
1: ha ke ratile kore kratam mokgwa wa bodiragatse mo e le gore yo kosha motho mo motho ba kare ke ikogale kare ke koshe ya funk ee kore e na le molotsana o mongwe mane wa se wase western so o mo bose mo na le gore mara o dirisa mantswe a Spain.
2: Exactly ke nthwela be ke bolela ke re nna ke nna papa the voice. So taba ye ya voice ke go tšea wa tseba rena bo papa re godisitše ke diopedi badiragatši ba ba botse bo ntate Tshepo Tshola bo ntate Huma Sekela. So re generation e gotseng e godisa ke batho ba go swana le ba o ka music. So nna ke nna the voice in a sense ya gore ke tšea ke tsošeletša di voice tšela tša bona ke di ya gore le lekgono di kwagale di be relevant ka leina la seeng di kwagale le lekgono ke ka moo o kwa ke berekiša music wa lekgono go accommodata leleme le la bopapa mogolo wa rena le kgone o kwagala ba se ka re ke dilo tša kgale ba kwe o ra owa le bopapa ke ba lekgono ntho e tswela pele le thobela ke ya
1: lekgonoopana papa a re boele moragonyana kanyane re thome gorena mo o tswago gona o belegetswe motsaneng wa Dennilton o gola Poko Village ee ke mo o tswago gona e ka ba ke gona mo taba ya goga mmino e thomile gona
2: taba ya ka ya mmino e thomile gona mo wa tseba re sa tšhabe dilo tša batho mo polaseng ya bopapa mogolo go be go na le morafi wa matebele ba e leng gore be ba ntšha dikoma so re kwa melotsana e ya bona ba le kua thabeng re kwa so ke kwa gore man melotsana e ke ya Seaforika e na le so ya gola ka mogare ga ka gore le tšatši le ke tlo thomang gore ke ngwala koša e swantše
1: e ise gona
2: koo e be dikoma tša segaga borena.

0: ya ka krekeng ya Roma mara khwaire le ya rena nna ke yo pedisha spostolo e be le ma ke ba rile ba Roma ba mapostolo
1: wa tsiya spostolo wa tsiya Roma
0: ya se kenya mola ra phapata matsogo o ngodisitse kudu mino wa clap and tap ka gore ka gare ga ona gona le ntwe ka sekgowa ba reng ke discipline ya especially ya lentswe ya di voice
1: ke a lemoga seo
0: ya so sale ka no kwa gore batho ba bana le ntwe nngwe motho a ka ithutang go bona ka be ka ba le choir ka leader choir gona kua Denelton gae ka be ka tsebagala kwa ba bantšhi ge ke tla ka mmino wa African wa se ga borena ba re mara papa wa e bo sa re gospel ke re no ke mebino ka moka lona wa ge shuki a rata ya ka gore ke tseneletse kudu ka mogare ga mmino wa spedi afro
2: okay
1: rena re leboga
2: ke be ke rata gore papa ka ge se re nyaka se dia se sugar se ra ga gantsa ke nyaka re ka studio se se ke tlo re renwe metsi ge re renwe metsi re no ka engwe ke lemoga ngora e kgole le tsheo
1: e fu

ye metlhano metsotso magagešo go itswela gona kwa ereng ela ya botlhano ke gona go mošate wa tsebole boithabišo ke thobela fm ya ka ke ya gago ke ya rena ke ya lekgotlagašo la aforika borwa ga di tsatlhana ke itoge morwane wa letamišamesong ye wa le amogela go la thuto lenanego la rena la baswa ka masala youth ke yona ke nnete magagešo re tsene ka mafolofolo ebile gape ke leboga fale le mr fantastic ga gonne go tsoga le lena mesong ye mebotse magagešo dumelang re a leboga ka molaga sekororo doctor re sakanya re a leboga ka nnete mantšu a mabotse a tlhotlheletso ke tere gape molotsana ke kgethile wena koša ya maepa yeo e le gore e be e le gare e felegetša molaetso mobotse

ke o leboga malesh be shuma dume ke yao tona re kgokagano solimanatsi wa ne re tsama ba re ba ra gore o hlolega ga SABC o khumana thego ya tlaleletjo ya ditšhelete o e kgontšha go kgoboketsa ditaba.

Enamile re ba lebogile ba kantoro ya ditaba ka tsa mathomo tsa letsatsi masesha Stanford Phuthi Mahlo re lebogile letsatsi ke la tharo kgwedi ya Oktobore ngwaga 2020 tshela kgwedi ya dinamelwa ebile

0: re ikhwetse go 89.2 goba app ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Monate breakfast mo Tobel FM.

0: roba letheka ishmaele ke we konka ga wela sepela ga yona re go file mala e ka re mohla o phela mantla metsotso shile bontshore ke masome a pedi pedi re lebile e ringela ya bo se swae go thobela fema le go tla shola Africa borwa mona di breakfast yes nantaka
1: ga gona supermarket ya uchipile go phala you save so se ra gore o khotse ditsekejo tse di go le tšole tšeng ga go tšama moratwa di hlokwa tše tšeka tšatši le tše dingwe tše dintši e khona tše 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya speckle go ba golden delight rice ya sosco cake flour le a u brand super maize meal ka 289 rand a bra rova tšona di khotse ga la go fitla ka di 11 tša October 2026 o se tlhaelo ke dingtšola kae ke tše kaone kaone le tše dingwe tše dintši ga you save fela mo di jetse di go sibi tša go ganinyane ka mehla
0: Limpopo o itukišitše mo le go tla petition wa kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka province ya Limpopo mohumaga dinakedi ke kana o tla thakgola semmušo kgwedi ya dinamelwa ya diphalane October ya 2026 ka labobedi le latshela kgwedi yona ye ka iri ya bosenyadi mesong lepatlelong la Sunfa ka kwa masepaleng wa selagae wa belabela moeno wa lenyaga ke kgatelopelo kgatelopelo ya go kaonafatša go tshepagala polokego ya go tswela pele le go kgona go reka ga tshepidišo ya dinamelwa ba kgathatema ka moka ba industry ya dinamelwa le batho ba belabela ba mengwa go ba karolo ya modiro wo wa go ikgetha wa go thakgola kgwedi ye ya dinamelwa molaetše wo o tlišwa go wena ke kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka provinceng ya Limpopo go fetoša lephoto ditsela tše di šireletšegilego di bolokegile maphelo a rena

0: Tobele FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ka nete ke moshate wa tsebo le boithabiso ka hona ka mohoro tswaletse le sakala dipapadi. Re tla le baka kwa ka ntlo nya ditaba. He re fetse re a go monate wa tsebo. Fa le gore ke tlhalositse tshe tlhole khone le gore re na le monna batho ba go ja leshila. Wa tsebo ka gore ke a bona gore ze isushetse a le ba wa thuthumela. A sa ka mophilo ka bona ze ya thuthumela. Ibile malo ba ze u no gana u bona re a pere dipeketsana ka mapapishing khaso. Ma mkhla o tshola tsa ga re dipeketsana ga ne ke eng zex
2: la lo mbona re ke botse jwa ene ke a tshwanela
1: wa tshwanela e re ta bone ge ba fitle
2: e re rutse di nepere
1: ke ke a tseba gore ke a tseba gore motjele tshe utlo di gatisha kwa tlhakela la la Facebook gore re butshe go bathele
2: a sa nicious wa mbona ke jile koto jwa ke nya ka re ma motla ba tantse ba botse ba shimane ba
3: ya
2: no di boyfriend ke di tatse ba husband di hona
1: ka e ba ja wa
2: boko
1: arbere arshube
4: Eita, Leandro! Aí, por causa dele, a gente desenha.

aga Dayani JT Mzamani ke lo re fetse go fa yona ga bia le pele ga fa o re o file e ya lendezela ya obrikwana a tsamaya le sanere ka gone sepere se re le ba ditabeng tsa iri ya bo seswae ge re bo ya mo ge re bo ya mo batho ba le ba o ja le shila ba fihlile ge re bo ya mo a re ke timela ke kwa ditabeng.

morale tsa madutela le nyalele motheledi le ya go ketekwa ga bo mosadi ka tsin la shupa go di ya November ke beke tla go e golana le di ka kwa ga mashashane ke ya bo Jimmy L kana go ira le sumi mo meso magage sho ga bo

0: wantse bo le boithabiso.
1: Le ke letjatji le afa sebola
2: sontageng sona se go le ke letjatji kopana le nna afa sebola ge ke tlabe ke na le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema ophile go meena o tlaba are o setlharisadi enywa
3: setlharisadi kenywa se tloile ke mazwika o sebuela morao
2: Kuli nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ari
4: jale ka monna lenyalong o nyaka go tlhompiwa go ba o nyaka go tshaliwa
1: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go tsena ga ile botsenela mo go tshobela FM mo shato tsebo le boithabiso
5: Limpopo o itukishitse na mo le go tla petition wa gore a dinamela le polokego ya setšhaba ka mo province ya Limpopo Mokhumagadi Nakedi Kekana o tla thonggolla semmuso kgwedi ya dinamelwa go kgwedi ye ya diphalane kgwedi ya Oktoboro ka la bobedi la tshela diphalane wa ke tpedimo so pedi tshela iri ya senyane mo mesong ka kwa le patlelong la Sanfa maspaleng wa selegae wa Belabela moeno wa lenyaga ke wo khatelo pele ya o ka gona fatsa go tshepagala polokego go tswela pele le go gona go reka ga tshepidiso ya dinamelwa ba kgathatema ka moka ba industry ya dinamelwa le batho ba Belabela ba mengwa go ba karolo ya modiri wo wa go ikgetha wa go thagola kgwedi ya dinamelwa molaetsa wo o tlisa go wena motheletsi ke kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka province ya Limpopo go fetoša lephelo ditsela tse di sireleletsego di boloka maphelo
6: Re leboga ge o theledi tše Thobela FM. Ka ba re ga sena pelo sa gago. Go lokega mmeleng. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabišo. Maemo a bo masome pedi tlhano. Go tšama sometharo. Ja Thobela FM. Pat Murudu. Go tšama sometharo.

0: ke maswe pedi fela se maswe pedi sinyane fela re tsholo iri le lesumete o setetse tobele FM shato wa tsebe le bitabisho kuquka DJ Shanduski bo sepela fela le lelo qamaku kwa sheka una ka dela re mo maemong a bo le sumetsela o kula gape maema bo sume shupa Beyonce baby sepela fela le Jay-Z at a morning jew kwa sheje pedi ka una ka one kinako 0860002452 arba fekara take bidare khalebelele nyatso are yo nete fajang ra wa ka mona Afrika borwa o rena khutjo a go bele le nyatso le lo reng nete gona rena re ka sename re le amogele DJ Shanduski mo re mo pula go tshe dingwe tsa dikosha tsa ga go tswa album ya ngwe ngwa ke tepeng maso pedi taro are nangane the jane kule o thando lwakho go tswa album ya 2019 il album ya gawe ya mathomo thomo I love music 0860002452
1: 0860002452 Mr. Pet. Hey Tada. O bolala ya Andrew Mavela ke go tswa ka pantsi ka mamo
0: ke le wile re fa mangara tsa kibidi o dirileng le khone
1: bana mogoti ya ka sugar si sugar mongadi o a gola o feta 53 years o dirile party ga mpitsa ga mme ba re ko mogoti ya ka o tsa keke ya nnot mo first class
0: ke mogotso mo jwang wa no mara botsa ke mogotso mo jwang
1: o ba ka u mo ya keke ga mpitsa
0: ayaya mo life di le bona e tare a mogotso mogotso
1: a o tswa kwa ka wena go mo first class le ho mo mogotso
0: ere ke mo first class ke le boile
1: Tobe
0: e mogotso mo jwa bana wa ke tega o ya di keke a o bitse mogotso a gago motho re ke mogotso a ah ka re thank you bill tsara zo 0602452 tobela
2: eh o re ntete
0: eh go ja pore fela
2: a wa mona o bolela le phirime go ka motlolo mana
0: phirime go ke le buile re fa banka re thank you bill khono
2: wa ja re mana re fe mone mo wa shu wa fitse wa re go ja re le banna fa re go ja monne la o thoma gore yena o re wa laola ka moga a kgone go tseba gore na re beya ka ntshiwane go thoma go tsosa mashata a mangwe a go sa kgatlhise moferred card ke pedi ga o phetsa go mofa ke go lebo ke re fatlhego sa monna ka nala ja mosadi
0: ke lebogile a kere
2: go leboga nna monna
0: banna ba geso le na le phela kae mare le phela se jwang mare gore o fitlha o kry-a batho ba dutse wena o feta wa laola o supa se wa supa karata e kebidi ya mathomo tsaraso ya bobedisiwe tsaraso ke leboile re ke bone mo letlakalere la Facebook ke bona fa Isrom wa mabapa a re dumela Pat Morodu karata e kebidi ke e fa wena todo e bana o nyoka o reng kganane Isrom o nyoka o reng ga botse more ke kephe karata e kebidi nna ya kgonega e kgonege eo thobela
3: Morodu
0: wa mphela ke nna kolobe ya batladi
3: kolobe ya batladi o dumedisa ke moetsi ya dikolobe dikolobe tsa batladi batho ba kwa mmamabololwane
0: ke re fa mang karata e kebidi o dirile le kgone
3: bona nna ke nyaka a kare keng a re ipoledise Morodu wa mphela nne re boledisa ke tse re kopana le tsa lefatsheng le bona
0: mokgalemela lenyatso re kgalemela lenyatso
3: ya ya bona batho ba bangwe motho o phela le ena o phela le ena gausi o kry e le bane ba gore no yo a se type ya kana nako ya o bolela le wena o ne khubana bana le o modumedisa kwa re wa ithapeletsa a sena taba le wena o mo tseba o tseba mara a o bona o ne o tea ka mokgwa mo o lebelela fatshe mara ga wela ke bothata wena wa mathomo ya o tshwanelang ko ore o mo thuse batho ba mokutsa owe o ko leba fem red card je 3 o be o di ya bofor
0: a gona molato ke
3: tlobafaeo
0: kare ke ba letse pedi batho ba modimo ba motlhogone red card je fodi ka se ba gona batho aowa mara a re phedišaneng ga botse le ra gore mara ya kgonega tabane ka rata kebidi tshwaraso ya mathomo ya bobedišiwe tshwaraso leboile 0602452 0860002452 ke tope wa mafelelo ka mo thobela lekae
4: lekae
0: a re ne molato ke bola le mangko kae
4: o bola le tshepiso mo Beaufort ka R37 road cross le ga maji public yard
0: thobela re fa makarata ke bile le khone o dirileng nna
4: re fa makoti makoti ngwana wa lentsi ngwana wa mmamogolo kwa ga mašiši
0: ape ebile ke re gane ore
4: makoti
0: ke re gane ore makoti o ra makoti wa geno a thi makoti ke leina la motho
4: ke leina la motho makoti ke lengwa gare ketezi re mašabela mofa re karate kgwedi a founi motho ebile o eta a eta
0: alo ereng ke mofa karate kgwedi ke le boile akere
4: mo se go ke fa pontsho ngwana mmamogolo
0: pontsho ena o dirileng banne Are ga tsela pele botlhe je ke thola FM 1230 ke ma sumetsa rena ke pet mrodu Mr Weekend ke na go randalala ke na go diam reviti re papula sa le moya rena me re bona fa re mo kae ga jwale ke o fe go sheka ona ka ne mai mong abalo sumetsa no ke nthlonipho are ungo wa me.

0: tle le ditirelo tša motheo o boletše seo lesolong la mokgatlho wa gabo la go kalatša bakgethi mabaleng a dipapadi kholetšeng ya SC Kawini fao go letetšego gore moetapele wa mokgatlho wo Jacob Zuma o tla fa polelo moragonyana mo letšatšing mkemke goba kere mkenke o re ba bangwe ba badudi ba tlhokile ditirelo tša motheo tekano ya matšatši. Taba kholo yere khapha msikela ya mino wa Shitsonga Dr. Thomas Chauke ko mongwa ba ba be go batsene tshitirelo ya poloko ya mogashi le motsweletse setishing sa siale moya sa le go tlhagasho la Africa borwa mkana lonene mafosi try by force Chauke ke mafelelo a ditaba tsa go latela ke tsa iria boraro go thobela FM ya SABC ke a leboga.
1: Ditaba tsa SABC yo ikemego e sentse le tlhokore go thobela FM ka mabaloi mabitsela. Thobela FM ke le gaela mmino wa setso, kgoro ya polelo ya letswele, ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

0: la man go thobele femela go tlhagashola Africa borwa tomorrow nation e tsho yena o ya ba o sala le na o ratile wa ke kana gona mo go reggae ke mino ma ga se re butse step putisho kwa go leta kala la rena la Facebook ra butse go reng re bula ka taba tsa tsa mebala le nna ke le ka re ke thile ditse go sha ye gentse la ka go pula re ei yang go putsa lotse lengwe tshele go reng a di botlhokwa e fela ga re fele re di shetsa na mebala ya diaparo tsa marasta o ka bo wa tsebe go reng e metse edi ka re ya bona gantsi ge ba ya para ba para mebala ye le gore e tlhakantshitswe ke khwibidu ke gauta ba ba ntshutla kwa ba re ke yelo ga se yelo ke gauta a le mmala o motala wa morogo gape le di flaga tsa bona dina le yona mebala e bjalo wena wa tseba gore na mebala ye e ka ba emetse eng re letsetse go 086-000-2452 re kwe gore na wena wa tseba gore botlhokwa bja mebala e ka ba e le eng a re tsewa mathomoshu ra go amogela go thobela fela
1: ora ora ora ora ora ora ora
0: eita hola
1: ai dumela ka bona ka
0: re nna re gona ra lena
1: na o gracious nna ke ne le lela go tse ire mogau di bile ire le shoko ba rong khatla go di ba nna le lela go shoko ba go ima nona la nine
0: da pile mo ki ke go go ke go go
1: o bolela le jolo go masamola mo mtsaneng wa tro ne bana e ke nna ka pa ke ke le lela ke ne tlo o motaba gore nka re o kuru o ke sambolo ya kuru ya khutlo mo bona o mutala and then um ready le ka kwa ba re lerato a tse gore na ke metse go fitla kae
0: na phile bo wa gauta
1: a wa gauta po ke re ona ke tena go gauta ka gare tshele ta gauta bana ke tsene ke tsa ba ba ke ne bia bana mo ke re aho
0: a re go mo go shura go amogela gore re ke ke mmino
1: Eh, my sister.
0: My brother from another mother.
1: Ah, magic one. Go hopela re go lele ke tla go fetola go fetola go lele ke go fetola go lele ke go fetola.
0: E tala ya morogo.
1: E tala morogo e ra le fatse le la rena ka mogolo go le botle le go le gadisitse go ka botala ke hlare me tala ka ona.
0: Ye khwibidu.
1: E khwibidu ke ya Maria a ile go a tshuloga. Rate le gabu ya go bontsha lerato gape
0: ya wa gauta
1: wa gauta ora le go bontsha dimenerala tse rena re lego le tsona mo nageng ya rena ya Afrika Borwa.
0: Nice one. A re ko bogo shura go amogela gore re gay ke mmino ra go
2: bora
0: a ge le kae
2: rona ra lena
0: re bona ra lena
2: o bolela le malepa ka lephalale ga e ke mo
0: Malipa, re bolela ka mebala tsatsing la legolo re nyaka le message
2: re tlina ka re ke mo nna mo pishong e gologolo ka lepalale le wena o re bakela e nngwe ka pisho ora
0: ke la pisho nngwe ke re ke a le tlhakatlhaka ntse
2: pisho o di mo pisho mo nna nna ke no tseba o motala o no o re go tsila ka bo kwa bana ke mo tseba e ya go kwa e re ke re nna mo South Africa bo kwa
0: bana ka nnete re a le bo
2: Amen ora.
0: Ke dite. Maga re shure bolela ka mebala. Ga re lebeletse mebala ela ya marasta go na le mmala o motala morogo, mmala o mokhibidu gape le mmala wa gauta. Re nyaka go kwishisha gore nna le nna le a kwishisha gore mebala ye e ra go reng. 086-000-2452. Re le tshetse re kwe ka wena. A re ko mongwe shu ra go amogela gore re gae ke mmino.
3: Tsabala kae?
0: Re gona ra lena.
3: Bona.
0: Age, re bolela ka mebala. Lena le a tseba re mebala e emetseng
3: ya go tlhalosetse
0: okay a re tlhalosetse re nyaka go kwa wena gore wa tseba re emetseng na mmala o mokhwibidu o emetseng
3: mmala o motala morogo o rathao
0: ee
3: wa motala le ratadima o ramawatse
0: a o gape mola a go na le mmala wa tala le ratadima ke mebala ye meraro gona le mmala o mokhwibidu mmala wa gauta gape le mmala wa tala ya morogo
3: o tala morogo e rena tlhago and then e khwibidu e ra tshologo ya madi wa gauta o rera diminerale
0: ra leboga ra leboga a re ko wa mafelelo felelo felelo shu ra go amogela gore re ke mmino
4: Tobel.
0: Agele kai.
4: Rona le kai.
0: Rona ralina.
4: Yebo, red, yellow, green.
0: La gona yellow. Ke gauta.
4: Oh ya, gauta. Green ye metse naha ya rona wa Greenland. Red ye metse maje ila tsholoa. O lela khutso e. Kolete ye metse khutso.
0: O gokagantshwa le siriti sietsa gape le lekhumo la setšhaba le buletse ka magumo le lena la bolela gape le ka mala o motala le ona tala morogo o bolela ka kholofelo le bophelo bjo bonago le tekatekano tala morogo e gokaganywa gape kudu le naga ya Afrika dimela le kholofelo magagesho ka ntela ditseba e re kolo ba le ba Facebook gore bona ba reng ga re kwa gore bona ba reng a Kate a re thobela sesi ora mebala yo ya flag ya auwa ga re bolele ka mebala ya flag ya Afrika borwa bo re bolela ka mebala ya flag ye nngwe ba bantši ba tlhalosa o mongwe a re mampa matsobane a re mmogo ka ke le ledingwe village next to ga phasha mara mo Facebook mo ga ba di arabe ga botsana ga botse a re kowa mafelelofelelosu ra go amogela gore reke ke mmino a re le kae
5: ke bolela le Phirimekwa ka Motlolo.
0: Phirimekwa le kae
5: a wa re gona re ka kgopela go kwa nena gadi ya ntlong
0: a wa nna naro wana ralena
5: tla natse
0: ka nete ha wa setse re di buletse ka boka di bebala ye ke kwisa le lena le a ikutsisa ga byalo
5: ha wa ke ne ke se wa go tla na o tshebe ke ne ka go bola e tsa gore le nna mo na re se dire le marasta ka mo go ile gore re ruta ba rasta ka gona re se dire se re re a kwisisa re ka nona re a kholopa
0: ke a le tsantsa ka gare
5: ha wa tsela ka mo go di ba ka gona o di ba go tletse se a tla di lo laitse gore mmini wa ba rasta o ka lebelela re ka bo bala gore ke bogwa jwa rena le bile ka gare ga yona go tletse tlhago
0: ka nnete
5: a go le bo go o ratile ke tsana ka re tlhago sa manna kana ga jang sa ditata
0: go le boganna magare shu ke bona gore me bala le ya ikwishisha le ke lebella nako ela ke ya bona gore e re shile e fela ga ke go tlogele o nnoshe magare shu ke go tlogela ka re ga matsego a Boruto a Vicky Sija Moletsa e fela pele ga re a tla tsena be ke re tlo kitimela ka kwa kantoro ya ditaba le bona ba re tlhalosetsa gore di fetoga di fetogile ge di le kae go tswa go nna o ratile wa ke kana gadi ya Mathebela Moletlane ke re ga shalang ga botse a re kopana gape mokibelo o tlago.

0: go le tabo mtheletsong wa Thobela FM ke tla ka katlo no vitsa bao e leng gore ba shoma ka tsona di shumisa tshiri shuma go ka tsona fo gore ba tle ba ntukisetse mo ba ka kgona go lokisa gona ge ile ga bya le nna ke bona o kare ke tlone o thatafalelwa ke o gasha re ke ka fa ke boya
1: gore ke mafelo a beke re go ka mananeo a go thobela FM party time re ya di fofela ka labotlhano
2: ke nako ya party ke nako ya monate ke nako ya gore na lona ke rentsine e re jenne ka ofela party
1: tafola ya motsako re namela itafola ka mokibelo
3: re namela tafola ya motsako re DJ Augustine ya re papatela
1: dumelane nna ke nna Augustine wa garatebe DJ Oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka iri ya lesome go tla ka iri ya bobedi maseng a mokibelo ka ebetha mekona kwana ka boya ka mokibelo re namela itafola tafola ya motsako ka iri ya lesome di go tla ka iri ya boraro maseng a sontaga bona re DJ Oka DJ Oka bona senya e tla fatela
3: bona re tla fatela
0: remmogo go Afrika ya dinaledi ke tsela ka gara sala moya sa gago ka salificator go tsona ge nya mali ar go ena re manju

0: ke go bona gore go swere go Afrika ya dinaledi ka mokibelo we go thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa. Afrika ya dinaledi go tlisetsa lebebe la mmino go tswa kontinenteng ya Afrika go tshwana le gabjale re go topile ka Mbombile go tswa ka nageng ya Cameroon. Go topetse yona ko Shamathomo a re Wendo Mumbobe, mme ye kosa ya fitlhe supanako sa rena go metsotso e mekae na banna we masomepedisesoae go ikala e reng ya bosupa go thobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa e ba gona fa mo motheletše ka boyo.
1: Thobela FM ke legae la mmino wa setso, kgoro ya polelo ya letswele, ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

e go tswa go bana ba se swai ka moka ke yana e be go ile o monnyane nyane nyane nyane nyane nyane wa mafelelo go tswa go batswadi ba gagwe motheletse abele go go le tshatseng la sekete ma go le senyane masome e hlano senyane 1959 ka tshitshila masome pedi shipa go di nya juni o gona motho yo wa tseba king ere go botse ana matlo ga lefase la gabo e go ba ke nna ga gabo ya Burundi a tloga ga tloga fawe a le ba DRC ebe le kang wa sketch ma khulu sinyale masume shupa hlano 1975 ke moka aba afika nyalwa kang wa wa sketch ma khulu sinyale masume shupa seswai Tobela FM e motse go ba ke rwe na o le mo challenge wa Tobela FM ke khona hore o motse ba kuduka go shela ya gagwe ya samborela e go ba ke re tamborela ya e bile gape o na le kosha yengwe gape ye o ile gore itse ba ga kudu ke a tseba re wa itse ba wa le wa tu ke nwe ya di kosha tsa go fola tse ke bolela ka di kosha tsa go fola tse leng gore a re ka sedi tse le nane o le ka lebaka la gore re na fa go Africa ya dinaledi re nya ka tseo di potlagile go nyana gore tlatla re kgone go ipsina ke botopile go tswa album ya go bitswa Kajnin ya go wase ke tuma go lusiana ma sema siya le pedi a go dira ga le tsa kosha a re ile o tsebo go na la album ye nwe gape ya go bitswa gore ke ya pele ya go wase ke tuma go lusiana ma sema siya ne go yona ke rata go tsiela kosha ya mbare fall a go ne taba ri sinne kaena ka busha ka ya DRC ka go topela masadi shu ba mmitsa fela ke queen of congolese an african rumba ke bolela ka manna ba nne ke sa bolela ka mbili ya bell yo we la ho ena cha tshile lengwe ka africa ya dina lady are konta malafonte wa bo pula ba u dira le tsho ko sa jiwe bjale ke be ke mo tshere ka engwe mo gaga mola wa ko sha ke mo tshere ka ko sha e fina bana ke mo tshere ka ko sha ya gagwe ya go bitsa gore ke imande go tswa album ya go bitsa Ere ke bona fam album ye tshwarelo o itlhakanetse le Thabule Rotshiroi bjale ba e bitsa fela gore ke mbili ya Thabuli mbili ya Thabuli ba ikopanetse album ye ka lebaka le gore tse dingwe dikosa di tlhabilwe ke ena mbili ya Bell tse dingwe di tlhabilwe ke Thabule Rotshiroi wa motseba o itobaletse boroko bjo bogolo bjale go tswa album ye motheletse ke go file kosa ra itsea fela a re go wena a re imande go Thobela FM o tsebe gore mbili ya Bell wa gopola kosa ela ya gagwe ya go bitswa Naza ke na le go fa kosa ye nngwe ya mbili ya Bell ya go bitswa gore ke Naza ye e leng gore ka metlhage ke go topela yona e tswa e le album ya go bitswa gore ke welcome ya ngwaga wa ketepedi ti ke ra yena Marie Clay Mboyo Moseka ke ena mbili ya Bell sekgwari sa kosa motheletse a diragatsa go mmino wa rumba le soko sekgana ka fale nageng ya DRC ke diopere tsa gale motheletse wa Tobela FM ge bosweng bja gagwe o ba tseya kgang le la mosadi la bare ke mang na banna tshalamoana ya bosweng bja gagwe o ba tseya kgang le tshalamoana go ya ka fao e leng gore o ile wa ka wa bona ka gona ka mono Aforika Borwa ka Brenda Fassie mabrr le Yvonne Shaka Shaka hei ile yaka ya ba dinaletsana tse pedi ka mono Aforika Borwa wa tseba keng di tseya kgang ka mmino nnete gona di re thabisa gore thabisa go feta lentswe leo lebelela sesupana koo ke betsetsela sebetharo ka morago ga iri ya bosupa re serepeng sa bobedi sa Aforika ya dinaledi ga o lebale gore ke go file alpha ya dialo a go diragaletša koša koša e leng gore ke e rata kudu fa a re badema o go diragaletše koša a re gabotse ke badenma go tswa album ya go bitswa message ye e leng gore go yona ke na le go tseela Vancouver Venice Vor ebile ke na le go tseela koša ya go bitsa gore ke Africa mo a opelago ka Africa album ya message yo nna o ile ya kgona go mmea mmepeng a wa lefase ditabeng tša merero wa mmino a emela continent ya Africa gabotse a itswanageng ya Guinea Conakry ko go botsa nnete ke motsemošate alpha ya dialo re gatela pele motheletse ka Africa ya dinaledi mino ebile re ko go botsa gore ke tlo diang ke tlo boledišana le bo professor Mahlaela ge nako e ditse sepela lena go lela Africa ya dinaledi ipša e tlapa ge setse ke buile nageng ye

0: mohuta wa mmino o theeleditše go ba o bitša fela gore ke Banga Music go tšwa kanageng ya Kenya motheletši ya ke nyaka go lokiša leina la albumo ye gabotse ke The World Upside Down Kilina la album we The World Upside Down Baba Bari The Best of Benga from West of Kenya Hutobel FM Shati Watsibom Le Buitabi Show Nkeki Kame Kose Kanyane Kinako Klo Bucha Sese Wim Kasana Supir Si
1: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Nnete gona ke Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Ke sane le wena go Afrika ya dinaledi motheletši ke sane le wena ke sane le wena ke sane le wena ebile ke lebele se supeta ko sem se re ke metsotso ya lesometharo fela go ikala e reng ya seswai e re ke go botse se sengwe ke leka go tseela ko sengwe boga gona gape yeo e leng gore e sa diragatswa ke Daniel Owino Messiani a na le The Shirati Jazz Band o tsebare ke dikgware tša mmino wa jazz gona kanageng yona ela ya Kenya Yupta mteleji, ke boletše ka ena o ka rosa phela moisa o goba mo khalabo wa khoro awa. O ithobaletše boroko bjo bogolo mteleji e be le ka letšatši la 17 kgwedi ya May ngwageng wa 2023. A ena le mengwaga ye 66. Ke gopola ile ka go fa koša ya gagwe ya go bitšwa Nyagombe. Ya, pele, se sengwe seo ke nyakago go bolela ka sona ke gore mteleji Mohuta wa mmino o bitswa Banga kanageng ya Tanzania goba kere kanageng ya Kenya ga e sale o bile gona go thoma ka mengwaga ya bo 1950 e be e le mmino wa tlhago wa morafe wa go bitswa maluo gana ka fale nageng ya Kenya Raila Odinga ke ena ke gopola e le moluo o mogolo wa gana ka fale nageng ya Kenya le ge e le gore gabjale o ithobaletše boroko bjo bogolo Tiene que un foco sengwe. Banga Music. Pini Osme. Pini Osme. Gilina Lakosha. Daniel Owino Messiani. And the Shirati Jazz Band. Banga Music, Karia Salamaya Sagaru. Africa ya dinaleti

Hey, o kam putsa msari wa wa fela wa khabola khabola ka fawe. Wa putsa msari yo we. Hey, ke bon thakile wa ba mputsa moetsa pele wa sehlopha se. Ya, ke nyaka moetsa pele wa sehlopha se. Tabula FM mo shate wa tsebo le bo ithabisho ke tlo buila megala motheletsi a sa tlhoka buila megala a sa tlhoka buila megala wa tsebo hore ke re go butsisha putsisho ka phatla ka tshepe di tsetharu re tloga banna we re ya kae banna we re tloga re le ba Zimbabwe ya go kopana le Jonas Sithole mo galikudu. Eno ba o nagana ka putsiso o tseo jaaka eng? Tobala FM bosate wa tsebo le boithabiso. Afrika ya dinaledi way.

0: ikgopele, ikwe, irate, gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho ya ka. Kgetho ya ka. Ye ke nako ya go kgetha koša ya gago. Re raloka kgetho ya gago bjalo ka motheeletši. Ra go dumiša, ra go opetša moraorago le go tsedila maikutlo a gago. Amogela Zax Mogašwa ke a go nameletša tšona ka tetelano. Re go gopotša kae, re go gopotša nako ya motlhamo mene. Zax Mogašwa mo Thobela FM.
1: Taba ya go rwala tšhipi ka mereba ka bophara ba Afrika go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Thobela FM e tsebega ka go ruta leleme, setšo, bokgwa le histori ya magoši. Tsebega ka go thabiša ka mmino wa batheeletši ba go bolela leleme la Sesotho sa Leboa. Go fa batheeletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tlwelefemo ke mošate wa dialemoya. Ke mošate wa tsebo le boithabišo. Kgetho go tšwa pelong ya gago. Re relela ka mmino le Zax Mogašwa.
2: Hai, ke Boledi Ramoratšhe mo a tšheleditše from Gamalahlela ka dipomping. Ke kgopelang ra lekele koša ya DJ Curry Rex Chizlakdura ya strateng. Ke a leboga.

0: Lebala FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: Limpopo o itukishitse mona go tlapetshitse wa goro ya dinamelo le polokego ya setšhaba ka province ya Limpopo mohuma ga dinakedi ke kana o tla tsagola semmuso kgwedi ya dinamelo ya kgwedi yona ya diphalane October ya 2026 ka labobedi lona le ka area senyane mo misogo le patelo la sunfa ka kwa masipaleng wa selagae wa Belabela moeno wa lenyaga ke kgatelopelo ya go kaonafatsa go tshepagala polokego go tswela pele le go kgona go reka ga tshepidiso ya dinamelo Bakgathatema ka moka ba industry ya dinamelwa le batho ba Belabela ba mengwa go ba karolo ya modiro wo wa boikgetha wa go thakgola kgwedi ya dinamelwa. Molaetsa o tlišwa go wena ke kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka provinceng ya Limpopo. Ditsela tseo di šireletsegilego di bolokegile maphelo a batho.
2: Ye ga se nako ya polotiki.
3: We have the rules of the house.
2: One word ruler,
4: you
2: ride.
4: Kidako
2: ya mino de modula stilo bo itabisho. Hello cupcake. Motobele FM, mo shata lotse bo le mwa ke tbe di masu pe itsela. Re kwala ka tsela ye. Motobele FM, mo shata lotse bo le itabisho.
5: Six months, Ovelela lukwe na man mokopa kama ranfantekam. Nego kapala on ralukelo ko shaya la kituwe manara eko tupeiwe. Ko shaywe geyeng kopo jamotwa kama kumareya manwa manare ukama falvatere kama. Kon ralukele o navela.

0: maikutlo ya go thabisa Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Hi Zex, ke Tefomaki go tswa ga mmamabolo ga moropo. Nna ke gopela gore a lokela kosa ya Janes featuring le paka ya makoti.

0: Ya ba isi je mana music ya mujia mla thala kwa khakala kwa aune taba ya kare ke topa e go tsena e a tsa tlaka tlhakana le voice note tan tswarela mama ka fao moroke mama Esther achi le yona itsini fabila ke tsori dweleji kai e di o bona itsini aune taba re tla e lokisha ke gae e mehlo fela metso tso re bile e ringela ya bo le sumete a kansela le nyalo makhazi le na bliss bliss boy a pele ga na fana go tpetse mazal mahu na tile pa ka bare le scan 2.0 mpule a joni mkhali ya re bona ka ra wela se le nna ke a tsena ke gona a bojo mojo samarine ke gona ga na pele re subella ka tsela ya re mo leti scuba gole ke mo re tjwang khausi ke mo re yang gona re shutelela DJ Oka and tough leng ya motswako ke le zekswa ga mogashwa re go bile bo se go balela tshatshi la le khono sa sare ya ka kwa euphoria ka kwa ya ga rona le dikoro fo ka kwa euphoria ka re ya ka kwa euphoria ona le dikoro fo ye ya la barra loka koro fo sa sa bara fo no ra loka koro fo bona ba ne to fo itia jwa na le lo ba re ke di underpass tla le bona botso sa sa rena le underparking go reela bathele jwa thobela fm ke gona ke tswa ka tsela e re bušha re kopana gape mo bekeng e tlang ya tlano fela re diabjalo re di topa go yale ka fole le kgopetseng ka gona yo mongwe le ena motheletsi show a re bona zax re nyaka re tswe ka ewe re amena teng
1: jwanela malemi zax ke boitumelo mo mašilabele ne ke kgopela le nralokeleng koša ya tribe ya mena teng mošate
0: a ka nnete mošate wa tsebo le boithabišo tribe wa diboza featuring a patron west Minating Kimori Angora. Good night.

0: Mbi. Taba ya go rola chipi ka mereba ka bophara ba Afrika. Go 91.9 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Thobela FM ke le gaela mmino wa setso. Go roya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokwa.

ba tswa dilang hala ka sane mama go kwa ka ka sane ba go se tangere ya go pele

0: Kocha ho cha ho znaka za politici obza bari adioika. Etwala FM ke le go tla gaxo la Africa borwa 87.6 ukana di 2.21 mo shateke wa tlhale mo shateke wa tsebo le boitabisho go mikadi bela fa go roga botse mo ka bolo gona gona biale. Zigzag ga mo gaxo re kule boge we shumile mo ho ke geto yaka ke le boge ke go mikona biale. Kinako ya o senya kinako ya go namela itafola go mikere go ne ke bona. Mpopueng mo le ka bolo gona gore biale ge o mhlongwa o tla ke ro tla ka tlhoko melko ya gona fetse ga botse ke re ka ge o tsa fa gore go edi ke go edi ya dinamelwa e bile masolo to thegolwa go me re le tse fa gore wena o bolokege mo me bile nya fa fa pana go me bile re ke fete ka fa go tsebise fa gore ba re Limpopo o itukishitse mo le go tla petishi wa gore ya dinamelwa le polokego ya sechaba ka province ya Limpopo mo mahati na ke di ke kana o tla thagola se muisho go di ya dinamelwa ya October ya 2026 ka labo be di 16 palane di palane 2026 ka area nyane misong le batlong la sanfa masipaleng wa sile gae wa vila vila mweno wale nyaga ki khatele pili ya ho kana vacha ho tsepagala poluke ho tswela pili le ho khona ho reka ga tsipisho ya dinamelwa ba khata tema ka moka batla ba industry ya dinamelwa le batho ba vila vila ba mengwe ho ba karolo ya modiro o wa u ikgetha wa go thagola kgwedi ya dinamelwa. Molaetsa o o tlisa go wena ke goro ya dinamelwa le polokego ya sechaba ka province ya Limpopo o fetosha le photo ditsela tse di shireletsegile go di bolokile maphelo.
1: Motledi wa go sepetsa balwetse, merwalo, bašomi le bana ba sekolo.

0: Shati wa tsebo le boithabiso.
1: Ke moshate wa tsebo le boithabiso. Ke moshate wa dialemoya. Bona ke na le fadi. Roy S.A. Roy. Ritsine, Rikulebosi ka motsako wa gago. O ditse mokibelo. Ile faritsene ka gare ga letsatsi la la morena. Jale, o rile monna wa re oka bona ke nyokota mo o tsotse o tlile bjang gore wena o ne o tlwa gole o ne kgetha re a bona ke nyoko ya kwa a ke nyako o romela motswako
2: ao ke nyako fitlhela ka bo senna ka sebele
1: ka sebele a o fitlhile jalo maikutlo a gago ke a mafefa a go o fitlha gago mo go thobela FM
2: aoa ke tloa ke thabile ka kuse ke ga le nkamogetse ka matsogo mašweo
1: ya ke bone fa le baleta digoro kwa le ba o amoetse ba re a bona ba mputa ba re a monna o le setse a fitlhile ka pela o fitlhile ka pela sho ebafela re a lebogatlhe
2: na go lebonna
1: ee yolo fa ke nyako tsa fa gore gese motho a nyako o buka a ka o buka mo kaeng
2: ya Facebook kona TikTok kona Instagram le kona ke a bodromio on TikTok and Facebook
1: o o ibitse abuti abuti
2: ke abuti
1: oh asi ye mpotsa yona gore bjale ya Roy SA
2: ke na le page but ke na ke be ke personal account ka too much
1: oh ke abuti oh abuti ke lena la gago go bona o bitse abuti
2: ke ne bitse abuti
1: okay ah eh or kwa mang
2: abuti Romeo on Facebook and TikTok

0: King T, King T Moho Tumela FM, Hele Khoja Khashola, Africa Bora, 87.6, 92.1, Moshate, Kwa Dialoma, Moshate, Kwa Tsebo, Lewi Tavisho Homi, Kinyo Kwa Tsafa, Horna, Wena, Zamala, Mtsakwa, Mang. Ya, le Mukwele, King T, le Mukwele, Khape, Magic Kyo, Homi, Kwa Dialo, Kina Kwa Yahaho, Yahoro, Lecha, Mahala, Moho, 086, 0402452, Lecha, Kwa Dialo, Rekwa, Fahorna, Uzamala, Magic Kyo, Wama, Tomo, Hoba, King T kwa noa mafelelo. Na wena uza mwana mza kwa mwa kwa na vyale. Mwako Karlo ya arnaye ya Belge of the DJs Tumala FM. Yelo kota khasho la Afrika Burwa 87.6 92.1 Mwashate kwa diari mwashate. Kiwa tse woli witabisho Lecha kwa na vyale kiko horna Uza mwale mangi kibwile mekala Umi kinye kwa sofa horna Uza mwana mza kwa matomo. Oh, ba wa zamala mza kwa wawobe di na Oma toma lo kwele fale ki Magic Kyo Huma mafelo fwa ki uwa King T Bed of the DJs DJs ninchana khanyi DJs ninchani khang Vyale kwa na vyale kina kwa kaho Ya gore Uwe mwakuri Eh,
1: Rupa
0: Eh, lakaina
1: Eh, Rona lakaina
0: Rona kye, mwza kwa litsi nekona kwa man
1: Eh, mwza kwa wabube
0: DJ King T, kibula la mango kai
1: Ya, mwleke filmon mampa kikamu tutuza naiki Kamu fumo gae kituwa ka mwlepo ka mama sa
0: Erlewa kile kafa mwleke filmon
1: Danki
0: Danki, danki, danki 086-000-2452 Lecha kona kia yara kofa kona mwza kwa Uwe mtsi neka ona na kwa man kona fa King T, huwa Magic Kill Etumala FM tumela
2: Oka.
0: Nalekai.
2: Nalekai.
0: Rona ke.
2: Baby
0: Rega Hamas Kral. Baby Rega Hamas Kral. Ozawam
2: King T.
0: A King T. Kule bokile kaka fa bati mele ke.
2: Mushate.
0: Mushate. Omoholo watsebo le witabisho. Ya ubi ushuma fela. Lenit ife. Leipa fela haone taba. 086-000-2452. Lecha kuna kia leho meruko fa horna wena. Na oza male mo tsa kwa mang. Tswala FM timela. Ralocha.
3: Hello, hello le guy.
0: Rona na le guy.
3: Ke khodom.
0: Le sinne ka mo tsa kwa mang.
3: Le bola le Paul Vikram a tshoga mo di budgeteng ga ma ke bogaga mo tsa kwa bobedi ma.
0: What DJ King T?
3: Ehe.
0: Re ke le bogeng ka fa wa kere.
3: Thank you be khodzo.
0: A be khodzo ka nnete. E beta fela metsotso shile ke hi masume pedi pedi fela metsotso re bile ka mona irila ya bo pedi ye ke rona thobela FM ke ya le khotla gashola Africa borwa e tafola ke motswako go me Karlo ye ke Belge of the DJs DJs ni chane khang wena kwena lo rofa o kwile bokaone mo ka bolo gona o itsinne ka wa mang motswako o lora hore o ka se di bona King T o sinje Magic o sinje e bia le bona shile fela go re patele 086-000-2452 Lecha kwa na vya lere kwa fahor na wena Oza malamuza kwa mangi Kine kuchia babili wa roma felelo Kumeru kwa mekutuwa bona Babili wa roma felelo faru kwa horna Mai kuchia wana kama fengi naba za malamuza kwa mangi
4: Motledi wa usipicha banweji Merwano Bashumi le bana wa skolo Tshireletso le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Tobel FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Moshate ke wa tsebo le boithabiso moshate ke wa tsebo le moya ebe fela gore fele ge ke lebile ke fa. Ye itetse fa gore ka ofela batho ba rile King T. Ke bone batho ba 1, 2, 3 King T. Ka baka la megala ke nana gore ke tlo ba ke tlwele gona fa. Go mela re King T. E kaba ikiena kiena kiena kiena re leboga ke wena King T re leboga kuru kuru kuru ho mesese itetse fa gore o gone o ka shashara hola Magic Kyo mo ho tofle ya motsako re le tshikarlo ya rena ya Belge of the DJs King T re leboga

Sefeletse bere ka oruta lelimi, sijo, buhwa, di histori ya magoshi. Tsibaga ka o thabisha ka mmino wa batheletši bao bolelang leme la Sesotho sa Leboa. Go fa batheletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tumele FM ke mošate wa dialemoya. Ke mošate wa tsebo le boithabišo.